0: Och den ena klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, vi kan ju börja med att säga god kväll till dig, Morten. God kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag är vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där. Blir det kväll vid 18-tiden eller ja. Hvordan är det?
0: Ja. Men vi kan vara runda i kanten och så kan du säga kväll och jag kan säga eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har varit, Morten.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Hipp hurra. Vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi, det är väl, hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, jag är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira i 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då.
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn i tretopphytten på utsidan av Hortne.
0: Så spännande. Och
2: den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det är Elisabeth, vet du. Ja.
0: Och där är
2: vi. Vi sitter här och koser oss i trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt vädret som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på vet du, så hon har snackat med dig tidigare. Ja,
1: det är väldigt hyggligt och då är det extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: av det. Ja, det hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen att bli känt med dig också, och prata med dig.
1: I lika måte. På toppen av det hela så är ju en tretopphytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopphytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är det naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne i skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorren som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fågelbrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådjuren de sov vi på vägen in.
1: Ja. Det är rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och i glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På i glaset så är det bara brus, men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
0: Oj.
2: Som valt att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagra själv, så vi har bara varit inne i Horten och hämta deilig crispy duck.
0: Ja, fantastisk.
1: Men är det det med sån små pannkakor och sån hoisinsaus och det deilige grejen där?
2: Ja, och vårlök och gurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det det du och Elisabeth plejer att beställa visst du ska beställa mat?
2: Nej, vet vad vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skönar jag gott. Och det är deilig att inte måste laga det själv då någon gånger.
2: Det är helt topp och bara som liten anekdot, första gången någon gång smakte crispy duck. Det var många år sedan i England, då var jag på jobb samman med en god engelsk kollega.
1: Ja.
2: Och då gick vi på en restaurang och visade sig att det var faktiskt restaurangen som Margaret Thatcher också benyttade.
1: Oj.
2: Och där fick jag crispy duck för första gången och då blev där och då blev det en favoriträtt.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alla vi som inte har varit i en tretopphytte, kan du prøve att beskriva lite? Vibrerar det? Det blåser ju lite. Vajer det upp i tretoppen där?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så ska den tåle 42 sekundmeter vind, och det är orkan.
0: Ja, det har du lite att gå på.
2: Och det står i brosjyren här att skaven runt oss ligger flat för tretopphytta ligger ner på backen.
1: Ja, det är flott.
2: Men det är ju, hoppas jag, vi är väl en 15 meter över backen, tänker jag.
1: Mm.
2: Och så är den byggd i och förankrad i en 3-4 stora träd. Och så är det kort och gott 360 graders terrasser runt själva hytta. Og her inne det kombinert stue kjøkken med vedovn og gasskomfyr og kjøleskap og det som og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si, og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også,
0: så ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen, hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Holt.